Anna Jo. Det var Leive Thomsen atter av Brunne. Men jeg skal ikke snøyde deg for nækka. SMS-skipene åpen. Skriv inn og fortell dere hva to eller tykker for å bruke vikeskiftet til. Telefonnummer som sagt, eller som det alltid å være, 224-00. Annars har vi en rikvismigla skra og i påsen. Er påsen her? Jeg halte jeg for å riste åkstur nå. Ja, her datta et tøyende skriv ur og til et som kom inn i jar om kongelige vitjan og antmannsborgene. Det er også forskene som fyrer fram av Ola Søke, og til tar Bayer Boetam og Daniela Nestabø ur eventyraferiene som støyla fyrre. Og å fette mer om det om et bil. Marius Disi og Jonas Gård aktuelle ved Norsjøns stegleie, og å få vitjan i utvarpstovene. Så igjen er færre grunnen for å røyne rinja opp til Runa Djurus, fyrekipare av tannlegget tiltakene Torsfest, som altså ui det, og begynner med et bil, og har høyre syndrom til som fær fram og fær fram i kvöld. Nils Jolarke, han reisende aktuelle ved Tveimund Stegløven, som han overfinner til verlegget sammen med Ona Debes. Hette høyre grunn settene ui sendingene. Men som sagt, ja, det så leis at SMS-skivan hon åpen, og tykker ni å skrive inn. Som sagt, telefonen var 22400. Sik hva du kan bruke vikskiftet til. Du er velkomna til Knuta. En av helsene på i et eller annet fortell igjen å gå til eisende kærkommet. Her er det altså frutjakvult. Det er frutjakvult. Og til vi ångnørnen, Nørna Danseband. Gjør så vel!

0: Jeg vet ikke hvor man ikke spurte mye om adresse hvert av søgnen. Så det ble jeg ikke til det. For når noen annen søgnen jeg var borte, så leser jeg en grein og dimmer det ting. Stor iveskrift. Ensam atle jentan av kvisten. Og så jeg leser, å Jesus, ikke at det er Antonia. Som hun er. Det kallet henne for Gugge. Og jeg som ble hun nevnt for Antoinette. Jeg leser det her. Ja, men det er jo hun. Som i hvert kjørt år lei fra i alle årene, eller hun er så eldre og ikke vært frem her. Jeg gjør ikke så til at jeg skriver til henne. Og var alltid at jeg var fra hjemme, at jeg ikke hittet henne til jeg var hjemme. Og ja, så frysket vi datter, og da løknet vi tog i vær. At hun har jo fortrongt alt av føreska, hun minst ikke førest. Men jeg er ikke så stinn i enskund, så jeg fikk omkring å tog etter første brevet som jeg skriver i. Men at han har tatt samskift ut av danskund. Det danske malet som ikke akkurat var perfekt kjønt i noen vis, men lenge borte fra det som jeg var. Men forklaringen jeg fikk fra henne, det var til at Mia, som hun bor til, hun lante bøker av bøkersavnen, og hun kjøpte bøker, kjente bøker ut av hvert fall, og da var jo unge bøker av førskolen. De kjente bøker som vi låse, det var alt av dansk. Så det malet jeg festet kjønt i vis, hvordan synes jeg til så vidt å skrive jeg malet, ja. Og det samskiftet vidt vi lunch. Hun er jo så vidt i atreførgen. Og jeg kunne si en av ferien her, hver hun bare vidt jeg ta, var vidt en eksamen. Og så var hun at en av sjettene hver vidt skolen hun samlet oss, mittelen Anna, tog at hun var hjemme. Og så har vi haft samband via henne, men det samband er så at det ferie lykkes om. Så jeg vet ikke hver hun er henne i verden, men det seneste visste jo om han at det var så til at hun var at det ferie vi har skrivet henne på, hver hun leta i lykkes om etter opphavn kjæsar av papan søy. Men hun skriver seg en bøk som heter Førskbøtene, Loksjør, Eitron og Enskund, at han at hun er verig i førgen. Og det som kanskje kan være sin trostøyt, hun skriver jo etter om det problemet at hun bor ikke av Mie. Og ja, Mie var jo ikke gommel til hun var jo i gåen arbeidsføren aldri, etter arbeidet ut i hun og en sistrenner som eisen bor i her. Men i mån til foreldren til åkken var det her nok gamle. At hun noe som følte seg sin drittel at hun skulle ha henne så gamle mamma. Hun kallet meg for mamma. Og kanskje tog at hun følte seg sittla, og at hun tog inn i heihentene i langselen og især etter disse mammene som skulle komme, som hun kan til komme. Hun kanskje ikke alltid påkjønner til fra meg, og til skriver hun så i bøten, jeg, at hvis hun hei doa kanskje påkjønner til gøskene som hun fikk her bedre, da hun var baden, så hei det kanskje alt ved gjørves. Jeg vet ikke akkurat hva det er hent. Det har vi vært for ung til å fæta. Men hun kvarv så god søsor. Ur løyven hun, tjåkund, og hun har så bare vært i enstaka ferie. Og vi har haft breva samband, men det er lukka som glir ut. Så akkurat kvart, og kvitt er du ikke sier.
1: Hver enda jo?
0: Hun bor i Australien. Hun ble født i Genova, men jeg, og kom så til førjar. Og da mamman kom så for det etter der, og da var mamman og ta med henne som hun tar hei, som hun helt vil ha papsen. Men som så hun ikke før hun kom til Australien som de emigrerer av til, ta fann hun det av til at det var ikke paps som var sammen med mamma. Men minst et som hun skriver i greinene, ta affæren nye, ta var jo i Kjaldsen hun for nye, lukket seg i badet. Hun langtest at la tog inn etter av mamma når hun bare skulle gjøre en eklem, og det gjør det mamma ikke. Og de kom altså her, og så skal hun vel begynne sitt nødja lov i mamma sine, men nå vil hun korte kostskolen. Så det er veldig øyne spesielle oppvokster som hun har haft, og kanskje det er veldig til at det er vi kanskje har talt av samband og sånt, og at hun har færest øyne nek som er skilt av lennom, og virker øyne rastløse så mye. Men hun ble så gift her nere, og er en sånn, og hun er reisende ombud som er skilt av lennom, så kan hun til vel vi tog. Men jeg var noen flere for frakvarnere, men han ble sjuk. Men da var hun om han, så jeg vet ikke akkurat hvordan stod han inne jo her. Jeg har kjørt for henne nok så lunsje, og det er sin tur hjemme, men jeg kunne kjøre henne ganske eisen, jeg har kjørt en større innsats selv. Sånne henne er nok så ivrig å fotografere, og de skulle komme etter til førjar, og da skulle sånne henne komme vid å fotografere, men det er også ikke vært, så om hun kommer enn det, det vil så ta innvis.
1: Du nevnte til at da du var ferdig i skolen, da først du av kontor.
0: Jeg heter Ari hver jeg ferreiste sin rundt mittelen Mostran her og hvert av søgnen. Og så får jeg av skriften at her tja akkurat i fyrtøkene som pappa min og pappa var ikke min høtt. Jeg skulle nok eit at fyrt jeg ville lære, men så løy som det løy fikk jeg omkant nekka lærebrev, men jeg får så av handelskola. Jeg vet ikke akkurat hvor jeg var kanskje ikke akkurat setjene. Vi er hjemme, som man sier. Jeg bor jo hjemme da, og skriften var vært kjattlæren.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjønge Salmor, nummer 305. Hver god vil glæver ferie. Og etter lester, Salmor nummer 508, boer to til atler tjover. Det var Salmor nummer 305 og 508.

Og hver er færre, her vidat hit vegin. Johannes evangelie, 14. kapittel, 4. ørende. Og det 25. juli, i eisne vi nevnter Jakobs dævor, til minnes om apostelen Jakob, Jakob tan eldre. Han var det første av apostelen som har tidsen døven fyrir sunna trikv. Det greier apostelsovan fra i 12. kapitlet, helst mestjer navnet Jakob, god verger. Flere måne vera som er rønt ferdig av Pilgrims fer. Hette er en sigur ui brattlige finnse vind ui seglene seinaste årene. Ta male som Pilgrimar ui mihöld og fram etter stemte mest i måte ver nast etter Jerusalem og Rom, domkyrkjan ui Santiago de Compostela og i utnyttningshotten ui Spanio. Helgedomren er til minnes om Jakob Apostel og i evangelien sia at han og badjansherra Johannes var kattleier av Jesus. Apostelsovan greier fra at Jakob om postjenar var i Jerusalem sammen med Petre, og da måtte han som den første apostelen loja punslervåttar deian. Så gjerne kom og nekvar helgesover om Jakob. Mittel annan skulle han haft lekt ein lamnan mann og omvendt ein skriftlærdan og ved til evrattigar stegin. Seiten i tøyene omlai ui nudjund öld var sagt at lukansara var funni ui Galicio, Spanio og pilgrimar byrja av kjøtt a leida til grøvna. Nekva myndir var knuttar at Jakobe ui kyrkjelistene, var han fyrst emmynd av vid i heila og bógjene, men sættene koma fram myndir av honum som pílagrumur vi pílagrum stæve og pílagrum hatte, og hattenum voru festar skeljar. Sólas han eisne emmynd av og einn av kyrkjepu stólnum. Det altså fra honum Jakobskjelen hef sitt navn, og i Onglandi eitur dævrin Oyster Day, Ostro dævor. Sjolt parlament i London hef samtykt at det ikkje var løft at etta Ostro fyrirne dæ, og en helgesøvan vildi fra vi at han som at Ostro Jakobs dæ for omgående å mangla pengar. Så lest han til å lese i bogsene det nøvn i Almanakkanon etter Aksel Torger. Og i ødlomføren minner apostelen Jakob og Konoa at Luivi en fyr og jøgnen hetta skapan av verset. Han var den første apostelen som lett løyv, men han troet og han tro enda en god, og ikke bare var skapare, men eisende, frelsare og ande. Løyve kan vi kvart tidsast som en vattlar affær, og mange er teg som velja pilgrimsvegen og i okkara tøy. Sambart apostelsøvne var det første kristne og eisende kallet teg og i hørte til vegin. Tøy vi først er godt a genke og i einenge, etla saman vi øron, og i guds vekra skapana verste, og vera mynt oa, at løyve en gava, og en oppgava, og i okkun liten til. Som da vi har sagt i solmenon, nu enga grøs og blomster mildt. Tøy djevra ötlun løyva gjør, av tøyne stauru nøye, men bjerstast lyser tåt ut år, det som gav å fage. Fæg var til som erst himnen. Heilagt vi navntøyt, komme rujetøyt, vere viljetøyn som i himle så å gjør. Djev okkene det okkara daglige brei, og fyrir djev okkene synder okkara, så som vidt eisne fyrir djev taimun imot djev okkene synda. Og lei okkene ikkje i frestingar, men frels okkene fra de idla, du har tutt i rujtje, valde og heiren, om atler ever. Amen.

0: multi-mega master blaster soundstudion on. Het eerzendertje Radius Stjernekille. Og inn i studia leie og en jakken der neste 5,5 minutter når han vil finne Sjolvan Johan og Kotlafire. Hallo. Hallo, Johan og Kotlafire. Hva kan vi vante og kunne ide?
1: Ja, det ringte oss på oss her om fremtøyene, men la det meg komme igjen og kvalifisere av en cheat.
0: Ja, kom endelig av igjen og kvalifisere av en cheat, Johan og Kotlafire. Halte ditt shit her!
1: Ja, men så lær meg spå at sentensjen i det for noe breier seg om årene 1988-1984. Det er spennende på treet vi har som teker og kan lukke fra byen i rock'n'roll og helt inn i klubben og Dallas i forsene. At turen og ferdig vidt av minnest atra imens som vidt alt av at det fjellas og eisen med av bare personlig ting. Alt i alt en senting som blir svørst og kvitt og i måned og ender gjennom farve orki av en av ærervel.
0: Takk for det, Johanne Kandafere. Her er Radio Kjellekille.

Vila hørste Paul Anka vi sang noen Lonely Boy opptiden ui 8-åltrush, utgiven ui 9-åltrush. Og nå færer vi 6 år frem i tøyene til mitt ui trusjennom. Ui teg 6 årene i henden ekv, Elvis kom heim ur herenom, Beatles kom ur England og tog Amerika, og rock'n'roll blir jeg spegelig å skifte hem. Og i 1935 kom en sanger som ungen hei vanta, Woolly Bully. Faktisk kom han først ut og har 4 lokalt og en luttlomfella, men så kom den store støsegaren MGM, kjepte han, gav han ut omater og han streik til topps i alle riverene. Han ikke flotter, han ikke sentimentaler, han bare sveker. Het heavy death trash fra fyrirtøyene, the early days, her vi en ironiskun glimte. Sam the Sham and the Pharaohs, en amerikansk bølger kladde seg ut som egyptiske menn og tog et turban og drakk det råd, gjør de en partysang og gjør de et av de største hittene i USA i 1935. Ongen visste hva Woolly Bully mestjer. Ongen visste hva sangeren handlet om, men ødel dansa i hette året til Sam the Sham and the Pharaohs vi Woolly Bully.

Vi da har Sam the Sham and the Pharaohs vi Vulle Bulle fra 1935. Og nå får vi da til frem i tøyene 5 år frem fra 1935 til 1970. Og i hese 5 år brøtte verden seg at det totalt. 1970, Vietnamkrutje var i hattene, hippie-røsland brekte seg, og Beatles for fra kvarnøren. Men George Harrison hei langt begynte å leite aftanfirmusikken. Han får til India, lærte sitar, John Ravi Shankar og fann nægge djupar. Etter at Beatles for sondre i 1970, var George Harrison fister til å få en nummer 1 sang som soloartister. My Sweet Lord, en sang om å leite etter omkring større enn seg sjølvan, en innere fyr. Her George Harrison, vi My Sweet

George Harrison var det her vi Egnon Orkestre, nyskilter fra Beatles og beina vi ute vi einon hit, her var det My Sweet Lord fra Nujan Rolf Jesch. Ari etter 1971 kom en sanker ut som var alt anna enn spiritueller. Soleil Soleil, en partysanker som gjordes nummer 5 i Englandet. Det var vi bølgte noen middle of the road. Men det som vi i følgen vita som resten av verden ikke vet, a middle of the road var jo i følgen og spalte åren til vår kjent. Det kallet vi seg ta Los Caracas. Seitene skiftet en navn til middle of the road, og så ble det så heimskjent at han hadde det. Men vi så det først.

Vi da har hørt Middle of the Road fra 1991. Vi tar det store hit. Jeg minnes en vel etter Ari, eller var det Ari etter. Jeg var 6 år og gammel, og jeg fikk en av sangene på hjørnen. Og kom du ofte spontant til å knappe litt av sinja, «Åh, oh, solei, solei». Så ble vi flower, ta i ødelhugte. Og så var vi 4 år frem til 1995. Og fra partysangen til nega sinter Ørvise. Rod Stewart er langt av i kjenteren og grar, først vi Jeff Beck Group, så gjør vi Faces, og eisen vi omkring Storun solo-hitte. Rod Stewart er 20 år og 2 dager yngre enn Elvis, til han nemlig føtter 20. januar og 1945. Han oppvaksen i London, men identifiserer seg som skåta ur feirat. Og 1945 opptak han Sailing. Sangerne skriver av Gavin Sutherland ur Sutherland Brothers, men det var Rod Stewart som gjorde han odeiligan. Sailing forbant inn av nummer 1 i Englandet og la her i 4 viker. Ta så BBC og etter brukte sangen og sjønvarsrøyne Sailor, kom han atter inn av hitlistene og helt opp av nummer 3. Samalea, 2 store år. Her Rod Stewart, vi Sailing.

Vil du ha hørt Elton John og Kiki D, vi Don't Go Breaking My Heart fra 1976. Og vi dverer i 1976 og færre fra breskare pop, glede og iver Atlantarhavet til amerikanskan rock. Eagles hadde langt vært en av største bølgene i USA i noen år, og her kommer vi til Sunshine Hotel California. Sangren kom ut av platt i 76 og som single i 1976. Hotel California, en sanger som ungen forstod helt, men som ødel elsker. Til hver Hotel California? Det et sted? En kjensla? En allegori om den amerikanske dreimen? Ungen vet, men gitarsoloen i endan en av de beste i rocksøvne. Don Felder og Joe Walsh, Sermann, 2 minutter og 12 sekund av Pure Magic. Her Eagles ved Hotel California.

Við höfum hort Eagles við Hotel California sem kom út bæði som LP í 1976 og som single í 1976. Og við vera í 1976. Sama ár kom nemliga út eitt album frá Conjunon Sjolvon, Elvis Presley. Albumið eitthi Moody Blue og kom út í júli í 1976. Elvis hei en jeg helt særlig evner, han tok sanger til øren og sendte der og gjøknen sine egne maskiner. Og i alfjersnån hei han et størst orkester, her at jeg tvei kår, blæsar, strukar og en dirigent som helt ødlån sammen. Elvis var mitt og i ødlån. Olivia Newton-John hei Let Me Be There som hit langt i 1973. Elvis landte han i 1974, og han kom vi av mot i blodplatene 3 år siden.

Elvis, Let Me Be There med Jean-Joshé og Fjers, full knall, og I Memphis, Tennessee, konsert opptidgen under Jean-Joshé og Fjers. Her var der atler, først og fremst orkestret til Elvis, Ronnie Todd og trommon, vi tveimann bassrommon, Jerry Sheff og en otrolion basse, Glenn D. Harden og klaver, et la flykel, John Wilkinson og kassagitar, James Burton og elektrisk gitar. Tar kallar seg The TCB Band. Her at sett var det store orkestret av Joe Gershaw og teg tve korene The Sweet Inspirations og J.D. Sumner and The Stamps. J.D. Sumner sjolver som sang til djupaste røttene stenter I Guinness Book of Record for syna djupe rødt, lagste rødt og I verene. Så færa vi tve år fram til 1970. Fra kongenom til en annan pioner, Jerry Lee Lewis, The Killer. Jerry Lee Lewis hever vi helt fra början av rock'n'roll, saman vi Elvis, Carl Perkins og Johnny Cash kommer der alltid fra Sun Records I Memphis I Altrushenom. Men I 1970, nu 24 år sattne, var han slett ikke livet enn. Her kommer han vi Rockin' My Life Away, en sanger som viser at Jerry Lee Lewis omgang du vil gjevast. Her Jerry Lee Lewis, vi Rockin' My Life Away, 1912.

Bila është boy George from Culture Club vi sumar u Soul Sanjnon from në gjendrë të rifush Kama Chameleon. Su vi të i verë longë komen til sajnës të leja ju ideen som from në gjendrë 8 fush. Altså lengt at han nå at e gavs da gengå melu i klubban në Dallas og var færen i vitt løvre bartender ju i ølklubban. Altså, jeg som håper på at vi får en bytur i det som det ble spott i byrjan, men jeg vet en rå, tar vi neste fer. Neste fer vil gjøre vi fursene og halvfemsene enn bedre enn nærgrantøy. Jeg minnes jeg var bartender i jegere gøte da hentan her kom ut, Traveling Wilburys. Her der vi lennom Handle with Care, så jeg bare etter å takke for meg. Takk fyrir mig. Johanna Kottafyr checkar ut and has left the building.

0: Kvinner hoksa nekk om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottage og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådt av imenskonstigen. Hvordan har de opplevd lottagene og utrådte, og hvordan har de mekkene imenskonstigene? Hette er senderøyen Kvinner og utrådte.
1: Mår du vars virke, mår orskar du, og mår kan så vera fyrbadene faktisk, det at du kan spyrja ut små, så det er bare vel til.
2: Da er det veldig godt at her var en venngjære som er så stolande som vi tar

Bamsa hirvi. Bamsan og jeg, vi fylte smått og det. Det gjør det ikke mon om jeg var god om et eller ring om det. Du, ordentlig viner fylte jeg stod jo ikke noe alt. Og jo ikke noe det heiter sommer og om vetren tar det kaldt.

God dagen og velkommen til Jambalaya. Sangaren vi her hørte var Ronnie Dunn, Annar Helmingren er velomtøkt og doøyne Brooks and Dunn. Ronnie Dunn har just givet ut denne fløven ved tøkeløven, country og rocker. Vi hørte han her Sinja Sanchin, tja Paul Fraser og Terry Stafford, Amarillo by Morning, som mest kjent ved George Strait. Brooks and Dunn gavest i 2020, og så han hever Ronnie Dunn, og vi var med til å være bedre sangaren av timebaven, veldig aktiver ved fløveutgaven. Og i fjor kom til atren fløva ved Nek Virusland og Doøyne, her Sinja kjenta Sanchin, sammen ved Imsson Øron kjenton sangaren, Reboot at tann fløvan. Nå Ronnie Dunn så kommet ut ved enere utgave ved Tøkeløven, som han så passende kallar Re-Dunn. Ikke færre enn 24 nye innspillinger av fløvene, så hun kan være drikk ved å komme i kjøkkenen, tog ikke alle likevel etnager. Men i fatten for de ene lennene, right in my thumb to Mexico.

Johnny Rodriguez, vi You Always Come Back to Hurting Me, som han skriver i sammen vi en øron texakanere, Tom T. Hall. Vi vender atter til Tom T. Hall senast i sendingene. Johnny Rodriguez født i Texas når hendes marsjen til Mexico og i Nujantra og en Noel Trush. De seneste årene hever ikke vært negvat hårdt til Johnny Rodriguez. Sangkarriere hans er stegget i lykket som helt opp da han i Nujantra 85 skjeit og drep en mann hjemme i husen til mammene. Rodriguez sier for løkreglene at han tror at talen var om en improvstjå, så hette han var Rodriguez frydømter for mor i rettene.

Hørte Johnny Rodriguez vi Pass Me By If You're Only Passing Through som Hillman Hall hever skriva, og Hillman Hall bror av nevnta Tom T. Hall. Rodriguez var et skifte balkavur som Outlaw Country. Jeg tog at han ofta kunde teka okkur vers av spanskun eisne, var han i det mest mettur som en pastor av latinamerikanska tonlega støylenon og i Texas, ofta røptur Tex-Mex etla Tejano Music. Og til jeg kjøver mer høve, jeg spela en ordelig gåan gamlan travara innan hisa tonlega sjankerna.

The Mavericks, We Dance the Night Away, som sangarni bolsnun Raul Malo hefur skriva. The Mavericks koma slett ikkje ur Texas, men ur Miami og I Florida. Og I kvossu så Raul Malo av kubanskun uppruna. The Mavericks og steggeir, omskipaier og byrjeir atter flere ferir, men tar flow-aktueller I løtene, og ens og vi nutju flowene tja Ronnie Dunn, talan om utgavun vi tøkulovun tja øron, sangarun og sangskrivarun.

Eitt lag úr nýjasta flóna Charlie Mavericks, Blame It On Your Heart, sum Harlan Howard og Costas skriva á til Patti Loveless og nýjasta trúval fems. Eitt tíma man meira vel at nau upptøknun, annu tjó flóna tjó tíma og eitur Play The Hits. The Mavericks halda lukka sum ikki støyju frá tøyni um alda skifti ta tær varu stólskapandi innan la tungst inspirera ja country tónleikin. Hetta meira kalla dansebands tónleikur til einar frúchakvall sending heldur enn ta dikta gott country. Eitt dømi, eg tær rundt at endurskapa ein gamlan sang Charles Springsteen.

The Mavericks vi Bruce Springsteen Lennon Hungry Heart ur nu justu utgáv tarra Play the Hits. Nei, hetta ikkje så vel etna, kunne vi helst vera samt om. Nu I færen så ytla vi The Mavericks, så vil ta og leggja denta at Raul Malo, hovast støylerne Fanavur, framvis en appara góur sangare. Et dømjum ta finna vi da solo fløvene, You're Only Lonely fra 2006. Her vil finna en innspelling av sera vekra Lennon Charandi Newman, Feels Like Home.

Vi kjenner Feels Like Home fra Randy Newman, et nu vi Bonnie Raitt og Øron. Raul Malo har eisende spalt henne sangen inn som duo sammen med Martino McBride, men her hørte vi han ensamadlan. Og nu til kjendartoner, jeg lover jeg vender etter til Tom T. Hall.

Tegi plattu að lúst eftir country tónleikja tá Peter Roach, leiði lög og að klokkan 11 og leiði þér fyrra barst, kjentu aftur leiði og var brukt til HNS-lega Country Is tjá Tom T. Hall. Svein hörðu við kjentasta sannsinn tjá Tom T. Hall, Harper Valley, PTA, som Jeannie C. Riley sangu í 1938. Ønskjena Mrs. Johnson, som i lærstutten kjørste, møtte opp fire skolelæslene av skolen hun i Harper Valley, og gjøvet henne om torsdag på, til det var å skrive henne brev hjemme ved døtrene, her i vi satt om henne av førleika, at være en firmyndelig mamma. Best å dømme om avvandlige evne til Tom T. Hall å skrive sannsjer.

Porter Wagoner og Dolly Parton We Washed My Face in the Morning Dew, eins og undanfarne sankur fra 1938. Omframt av Lysa Lufsens gerande svirskifte så Tom T. Hall eisne ein av vanliga gode sjøveskrivare, som til dømes vi tar då fra Harper Valley. Vi skulle her høre Waylon Jennings og Willie Nelson synsja The Year Clayton Delaney Died.

Clayton Delaney ikke en verlig personer, men Tom T. Hall skriver i henta sannsyn om en granna tjånen da han var unger dronker. Hesen grannen var ikke så nek eldre enn Tom, da det ser vel å spille gitar, men da gi av unger og Aaron enans om 20 år gammel. The year Clayton Delaney died, var anna store hitte kja Tom T. Hall etter Harper Valley PTA. Tanne førjon så kjente Bobby Bear, hever eisne sunnkje flere sannsyn kja Tom T. Hall.

Bobby Bear sang tvær sanger tja Tom T. Hall. Fyrst That's How I Got to Memphis, og så gjerne kjemtelige lommafilosofiske The Cowboy and the Poet om kurekan, og jeg forteller hva ta tutninger mest av løyven og ned, nemlig showdross, yngre kvinner, eldre whisky og mer penger. Vi enda vi egnet at jeg må helt vøkere sangen tja Tom T. Hall, og vi skulle høre mannen Sjølvan Sintja. Sangeren ur en utgave fra 1922, og i per heite, og i eisene ofte blir knytt et Tom T. Hall Sjølvan, The Storyteller. Men åren leie, Old Dogs, Children and Watermelon Wine for Eljoa, skal jeg takke for meg og takke Daniel Tausen, som står for det tekniske Jambalaya, vi atter om en av vikene.

Nu kommer sendingen og kjær under trusten. Det er tredje sending og i hese røyene som vittjer spurningen om avhaltende oppbyggingar og krøv om vokstor, lett og størst trust av naturen og i fargen. Unn i arke legget til rattes.

0: Nejot att skrasetta alla nåtture, så gerast kan en lentes atlan som viser hver rægilegt att bytja och hver nåtur i ødje helst skulle få fri att vera nåtura. Hetta ett høvesmål til Torssonar kommune som vid omrøtte og i æresending og i hese røyne, og vi vil nevna odjar under truste. Og i sendingene Asana og Elsa Berg, borgarstjåre, Birta Vardum, bojararkitekter og Marius Müller, leiere av omkvarvestaltene, at lente og i kommunene avmarka og at færas tøyma fram vid Kile og i samband vid utbyggingar. De tror jeg søtte mittelanna.
1: Trøndsen vi om at vi nøyeste bojar tatta estene, at vi har så ølja størst lente som fer til Setus av bygging, og det teker nesten alt lente til oss.
2: Vi mangler seg lentesatlene og skrasetting av okra nåttere, som så kan eisene komme som et le og i okra kone og atlene.
3: Det er også så er områdende at man varvveiter til økene som ligger oppe av avnene.
0: Vid frattigeisne og i æresending at ikke avisk krøv vil ha sett kommunen i samband med utbyggingar av landet, men at naturefriingarloven fra 1970 kommunen en avisk hjelp, to i samband henne jo avisk natur i økje fria og kunne ikke tekast til bygging. Og i hese-sendingene legger vi dent av til avvirskene som vinner løyve av landet, hever av nåttjore, løyvmarkfeltet og truvna til feltet. Nek virksomhet kring landet, og i flere føron tungt vinnervirksomhet, stedsett og i bygden øde, vi nekvån setjusen og vanligån feltkaløyve. Nøyre døme om hetta det store havnaleie og kjipasmian i havn, Væren Pelagic at førere, Hausbrun og åndervirke i Foglafyrre, vinnerlige virksomhet frem ved Sjåvarmalanon og i Runavøyk, og vinnervirksomhet i Klaksvøyk. Et nå fiskevinner og farmavinner krever en bridgeplass til skip og plass til store virkes- og gamslebygninger, men som bridgen landjast kvarver meira fjøra, og tatt vi tung vind i økjer truenavren ikke alltid og i hasade. Nekfer eisne av byggjevirksomhet i Førjon, og her bygd verer, kvarver alla tøyene et sinter av nåtture, tøy hus, bygninger og veier krevja plass. Kved halda arbeidsgjøverar om nåtture markfeltet og nåtture verje, einsporninger som vi seta i sendingene i dag.

0: Trina Esterøy, forskvinna i Heimafrie, var vi fra første dag.
1: Heimafrie var stående i en desperation, så følte jeg for fri. Det er nok og det. Og det viste seg, det var lukket som et arbeid som foregångt i 2016, her som jeg selv var i barsel, og jeg fikk ikke kvult kvart om det en eller nåttene. Og jeg var nøyest at grannene kommer til å se meg trobleget. Det var lukket som et startskott her som det var. Vi får jo milaner, vi akkurat trobleget, og helt i akkurat som det her et problem som folk bare ikke visste av, og som så sånn du kunde løses til akkurat omkvarsmyndelige kunne bløve, gjør det verre å vite. Men det var jo sånn at det var ikke lett, og det var jo sånn at det var et problem kring Atlantet, og tog ble det tidligere en avgjør om at neste stiv var at stående fel.
0: Følgene som stående og heimafri vendte seg til kommuner og omkvarvis stående at bya om at få trobeleggene løsdar, og da ikke hente vendte de seg beinleis til landstøret. Det finner jeg snu ser kun at stedfesta, at ljøddolking og i føreskån havnen kunne skje helsene til følgene.
1: Jeg minns at landslagnen og på veie serlagnen i omkvarvsmålen stedfeste at dette var ikke livet lydgjender som folk levde under. Og tog gjør det en omkvarvsmyndelager og helsemyndelager vær og vi at dette var et problem som måtte løses. Men vi møtte bare motstå fra omkvarvsmyndelagerne.
0: Hvor?
1: Jeg tror vi at på tavlende tørspunkt og gossursøsner som vi finner å vite, selv om det var kærkommet, at folk stod fra, så var det myndelagene og kanskje føringer ta, selv om det bare tog kjør seg igjen. Vi var ikke vann vi at folk lukket som sette seg opp imot vinnene som det ble sett så snart skarst opp, som om vi var vinnefjensk og vi ville vinnene ytla. Det var slett ikke endamålet, og det var heller ikke det som vi yngste av vår måte vennene. Det eneste vi yngste det var at folk i Øtlundføreren fikk og livlige karmer og liv under.
0: 1. januar 2022 kom en kommunal regler og gilte om Hamark 4, hvordan jeg var geng, skip kom til halta og i havnen. Og i ettermeting av kommunale reglergerene som Trina Esterøy skriva i vegna Heimafri i september 2022 nevnte hun, at bare nøyjan dier djinker fra tøy at reglegjeren kom i gjelte til hon var bråten. Hette var ta russiske skipet Jan Tarni, la ui anen hon ui seijan samtøver og helt geng, som nerva i tei ui boe ui uibonon nærhentes Norrhavnene. Arne framanundan hadde folk ui Runavøyk, anen hon, og Øyrarandjon og Signabø kast om samme skip. Mian skipet la ui anen hon ui 2020, Bær virkande borgarstjóren i Klaksvík, Signild Johannesen, om en ljókanning i Øtjnun. Óljóa var 16 decibel og mann fyrir Hamarskje. Jan Tarni la eisne við nudje bridgina i Havn i 2020 og ta var sama skil. Heimafrir fekk kærer fra Föltsje, Bæje og Arjun og i Havn omgeng fra Kibinun. Jan Tarni dømi eitt av flere Kibun som hefa hildi geng nær hentis bústigar Øtjun.
1: Trubler som vi har som kjipen til det, det var atventende. Det kom inn atro, og det vi kjente kjipet kring Atlantet, og det ble kliong for hver år det kom inn. Og så gjør man kommunale reglerne, og vi har som togjørskan, og vi har noen i virken. Ja, men så kommer kjipet inn, og åregver, og du gjør sånn kjipet, selv om du er stedfest, det er kjipet larmer for ytla, så har du unge avleggere.
0: Og til at brot av kommunale reglegjerne ikke hever avleggingar visser, hever Ørskjemla teg og i Heimafrie, tog mengan hever teg som virkjen og i kjølbåtenom fellesskapet kjent seg som kjølvan etterlidsmyndelagan av Øgjennom. Til kan ikke være rett, helder Trina Esterøy, som tar fegnast om at bedar i det fremter.
1: Det som positivt i Øtlund, det faktisk det at vinnan kjølv hever gjørsnager av bøter, og hauna myndelagjen i sommerføren og kom mer og mer av vi, og tog noen ting til sånn, og hava gjort her opp avbøtene, særlig at han først ikke flåten. Som til dømes til Østretje Veir, til hver en prosess på en heiland det, her som det lå i fjøren, og nå lar meg en heiland det. Og det til mer vidende ikke nækast, det går ikke nækast mer bevust om henter ofte, her som det gjør at det helder vi bryter jo. Et annet at det sløtter motorene når jeg kjøter den. Det raskere til å sløtte spotter og trådljøs, som annars ikke skulle være tentere i bridget. Men til helt ønsker

Something About The Way You Look Tonight. Det er album om The Big Picture i KFMs, men eisne av en av øle kjentere som Stærk Fløve, sammen med Candle in the Wind, som sikkert var den mest selte singleplata, for jeg bruker til året i Heimen og Nagrand og i Kapping, så var det vi, White Christmas. Nå, men den neste, det er så amerikansk, og fra KFMs føger, atter fremme, mot i Okradoen. Det finnes noe atjen med at Bryn Elliott vi sanns jo noe Might Not Like Me. En vimersing at neste sanger nesten happar unga drøntjur hva det onegjort. Men nå kunne de selv lurt etter hese ned fra atjen som sagt og gjøre egna metingar et la letta vi her. Pjøsig. Bryn Elliott og heiti Might Not Like Me.

Sweet But Psycho. Den næste er rettelig av trygg og vel fra Jinjun endreinspilling av Seals and Crofts lær og samstundes en heiran av dem. Jim Seals døg i 2022 og Dash Crofts i mars 2026. Det var jo stort navn, eller duett navn i 70 år av Amerika. Herfra leie Summer Breeze kom ut i 1922 og rakte nummer 6 av allmenne poplistan i heimlandet. Det var rett av dem, Mongolone og Seals and Crofts. Og til 2060 utgaven av Flow State gjorde de australiske amerikanske Keith Urban sin nummer show av Summer Breeze som mokker høyre her.

inn nok om opprona innspillingen i 2.4 etter 26 leie som Keith Urban hever gjort Summer Breeze til Seals and Crofts. Og hvor er verden? Hette var California, og hvor er verden i California? Hassard kjør Richard Marx var amerikanska topptutje og brettska toppfim under 1992. Og det er det å grøyre her.

En Perry Wettlinger er sponskon og enskon, så synes det spanglish eisne, da man blander spangst og engst sammen i samme setning, til dem som sier, I wanna be contigo, jeg vil være sammen vidt her. Og nå får jeg gå til en ære spanska, som vidande framvis bor i Spania, Enrique bor i Florida, men hon bor så her, Marta Sanchez, og forretter til omlai 1905, og en sang som hun gjorde ta sammen med Bolsjesynum, ta hverandre Bolsjesynum, ole, ole. Og det en sang som ble spilt i fjøreisene, Consolo una mirada, og i tiden ut, og i saxofonen kommer inn her.

Starlight og Niklas Johannesson og Ole Poulsen og Eisen i Bjui, så skal jeg forstå det. Nå, men det som her som bakgrunn og det neste jeg har til fjellaks til at Bayer begynner å spille og i vei.

Etter heilige evangeliet til 8. søndag etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur etter 17. tekster kapitel 6, ørtene 22 til og vi 22, og tar Jehova såløs og Jesu navne. Jesus sier, «Mennkir må nå se ved meg av hinnom deg, Herre, Herre, hever vi ikke profetere ved tøyne navne, og hever vi ikke rik ut ytler antar ved tøyne navne, og hever vi ikke gjørst menka kraftarger ved tøyne navne, og ta skal si at høymon bont ut, og ångkon sinne hever jeg kjent ikon, færre borstur fra mer tid og hevast vi eurat. Hvert han som tog høyre hes i årmøyne og gjer etter tøymon, han skal luknast ved en vitoan mann og bygde huset av hettlobåten, og glåprekne brast av, og år for å kom, og stormane løyka og dundo med i hesen huset, og det fell ikkje, til at det var grunda av hettlobåtene. Og hvert han som høyre hes i årmøyne og ikkje gjer etter tøymon, han skal luknast ved en favitskottan mann, og bygde huset av kiksente. Og glåprekne brast av, og år før kom, og stormane løyka og dundur med i hesen huset, og ta fell, og falle var størst. Og ta hente ta og Jesus hei enda hesa talursynar, ta stå manna mikvan rattelja bilsin av lær og hansara, det at han lærte teg som tann, og gjøy mekt og mæte, og ikkje som tar skriftlært og torra. Amen. Evangeliet det torsførste prætegiver. Ikkje tog teksten i torskildur, men tog hette olvar som tala. Jeg skiljer vel prætegu menn og kvinner som velja ikkje a seta utøtselig år og hverje hese svika profetar ero og Jesus avar i møte. Talan jo olvar som, og vi vil ikkje akkara nekran fra prætegustellun og ikkje sjálfur kan komme til årana og verja seg. Og hvordan kunne vi vite hverje hese svika profetar ero? Trikven kommer at hui som er horst. Vilja vi døya lot i trunne og i frelser, må vi lort etter du sanna glei på skap noen som oppenbæra av det kriste. Hvordan vite vi hvordan en svika profetar ser ut, og hvordan han taler? Jesus forteller at det er okkom grått, og hin og deie, og her i talan, og døma det. Ta skuld å standa til svars fyrir Jesus, og lov tåra vi gjørst opp fyrir hinnan alvalda. Det vil si at i hesson fyrir det ikkje eisa fyrir en dømur vir feltur. Her det jo tetsin og i arvetsin kunne få eia. Og i urundu 16 i samme kapitlet sier Jesus, er fruktun tåra, skulle de kjenne tår. Det vil si, utslite at høre gjerninger og boen. Og han sier, må vite i stand til tjeneste som teg i boa og læra, rannsak og hun selv. Hese svika profeter, hvis du ikke er ut og selv er for en tår hørt og dømen. Det som gjør avhørerne og bilsene, og lort av etter Jesus, og løper kvøk av mennesker ennå det at ha Jesus talar om svika profeter, jo at det som om at han talar om folk ui eru agrudin ui trunne. Hes jeg var kvørst jo hotna etla kløvor, men talan hinvein og menneskjo som ikkje bensin fredje og størversk ui Jesu navne og prætika og letja negg fyrir at tjana honom. Skol du vit dømt ut fra tog vi tord om hese, hadde vi iva lest hildi at det var truar hetsch. Det viser seg å være bønt øvut. Jesus sier vi hese, og vi sier seg hava gjør størversk i hans herre navne, og ångon sinni har vi kjent ikon, for bostur fra mer tid, og vi hevast vi eurat. Årene og iva les nøkker at hun er mest reende i Nødja Testamentet, og til Jesus som her taler, og viser hese fraser av øvsta deie. Hvor mann som er han.
Og møvlaug at det vustu at det som de hava gjort. Åra vel tåra hava vit ikkje profetera, hava vit ikkje rigi ut ytlar andar, hava vit ikkje kjørst menga kraftagjer. Det som avgjerande fyrir menneskje og tåg vi skulle standa fyrir dømnum, ikkje kva at vit hava gjort og Jesu navne. Vi mekker ikkje frelse okkom vi egnum gjerningum. Tutningar mest det her og Jesus hever gjort fyrir okkom, at han offrar seg fyrir synder okkara, så at vi med være frelst. Jeg pojka okkar ekno velger er a lydestjere hans er a frelseversk og Golgata. Han lep blås ut, så at øyne kvør og trur han ikkje skal glættast, men heva evigt liv. Evangeliet i det fra Jesu fjallapretikum, her han lærer hvordan vi skulle elska kvann annan, om storan, om hvordan vi døye bia, hvordan vi døye fasta, og vantan vi kinslige kjent, og rydgjødøme, og så framvegis. Et talan om en fjallapretik, og man har vakt hovfløy til tøymon som lortstav. Søgnast øyn gav dem en gods år, vi ønsk støvron mekt og mæte hvert høy Moses gav dem bøyne fra gode og sine fjallet. Nå har det Kristus som året, og prætikar Guds lov bønløys til alt fölkje. Løven og i Moses per fölksnån megna det jeg fylkja. Løven og Jesus prætikar i heilt, og ønsken er nøy fullkomn å halda løvena. Enden av hese fjallarprætikå anværingen om svika profetene. Men gosset trykker øynse så man ikke kommer i kløttene av svika profeten. Jo, Jesus vøyder åkene døme. Han jo høyre Jesu år, og gjør etter dømen, han vil lukne av som øyn og bygger huset av hedlebåten. Det huset stendur, og han ser vever og vind. Jesus sier somløs, at han i høyre år hans er, og ikke gjør etter tøymon, som en favitskutter med avur, og bygger av kiksende. Stormanner løyga om at i hæsson huset fellte han, og fallet var størst. Spørningren og manna meg vann stå etter vi, og jeg lurt etter Jesu fjallapretik over hæsson. Hver bygger jeg husmøtt? Av kletten som år Kristus, etla tjiksende og fettler. Jesus og i åre i somløs kletteren og vi kunne bygge hus og her vi lov okkar og. Jeg vil tog enda vi enne bøen ur salm i øynalfjers, ørende 8 og 3. Tjatt her herre søk i kjøl. Lett meg ånka du ved etter skammer. Vær mer og en verntar kletter og en værhalsborg mer til frelse. Til at du bjergmøtt og fasta borg. Amen. Vi får nå lort etter sannsyn om Wondrous Love. Jeg visste jeg hvor jeg vil ikke sannsyn, men han kom i flere salmabøker under de 17 større vetgjengene, og vi var fra 1605 til 1804. Vetgjengen var mest utbrøtt i Nord-Amerika, men avvarska i Atanheim vegna Lutja Kirsjo og misjonsrøsler, som til dømes Adventista kyrkjan. Det bølgeren Blue Highway og spiller sannsyn og i besta bluegrass-stuile. Gjøvann, sundag.

I've enjoyed as much of this as I can, og grøys. Så jeg nesko gledjørene til Liz Baxter. Hun synger En dør står åpen for min venn.

fra Lager Toner fra Bjørg og Mikkel, sangeren En sjømann, en ring og en pike. Så gjerne kommer Elvis Presley, vi sangeren Crying in the Chapel. You saw

Ogrardier Joan Baez vi sangen on We Shall Overcome. Så jeg nyrker her heima klettenon og grøyra nå Sølje Gentna, her kommer Connie, Simme og Ljomli.